0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
5: Alle vinterdager er forskjellige.

Denne julen her gleder jeg meg litt ekstra mye, spesielt til 1. desember. Fordi jeg har fått en litt ekstra spesiell julekalender i år. Jeg fikk nemlig av samboeren min en Gilmore Girls julekalender med masse sånn samleobjekter fra Gilmore Girls-serien, som er min favorittserie i hele verden. Så jeg gleder meg ekstremt mye til jul. Det skulle helst vært 1. desember i går, altså.

med fersene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

eneste lørdag fra 4 til 6 så får du topp 30 her på P12 Hitmix. Og den får du jo i morgen da klokka 4. Hvis du lurer på hvor denne låta her er på lista, da blir du tunet inn da.

Jeg heter jo Adele, og derfor har jeg ofte blitt sammenlignet med artisten Adele. Men denne gangen her så var jeg på et legekontor, og da ropte de opp navnet mitt, Adele, og da pleier ofte andre leger og sånt, og referere seg, ja, som Adele, ikke sant? Men nei, da, denne gangen så var det som ho artisten Adela, ikke sant? Jeg synes det var veldig gøy. Jeg var ikke vant til det, så jeg elsker at det har kommet en ny artist som har nesten samme navn som meg.

Jeg må slutte å være så sta. Det er alt for ofte jeg nekter å se en serie, og så ser jeg den et par år etterpå når den ikke er populær lenger. Og da er jeg sånn, nå skjønner jeg hva alle prater om. Dette her er jo en så ekstremt bra serie. Dette sånn skjedde nå nylig med Last of Us. Jeg har nå sett Last of Us-serien på ja, 2,5 dag. Og det er ganske mange timer, men fy søren så bra det er. And we go.

Jeg skal starte helga mi litt tidlig denne uka her. Klokka er bare 11, men for meg så er det helg, og jeg håper du har en strålende helg videre når din helg starter. Jeg pakker sammen sakene nå.

Jeg har kostet både blod, svette og tårer, men endelig er du her på kanten av helgen. Sandre, jeg tar deg med hele veien inn med den aller beste musikken.

Jeg lurer på hvordan ser en Oslo-dag ut for Somber? Altså, han kommer jo tilbake igjen i mai neste år, var her en liten tur i august også. Jeg bare lurer på sånn, hva gjør han når han først besøker storbyen? Hvordan fyller han dagene? Hva tror du er Sombers must do's i Norge? Kan ikke du sende meg en snap? Petal 8 Mix, så får du han her på Petal.

0: Hei Isabel.
1: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har gitt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg...

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud,